0: Tiek prie pat kranto, tiek tamsiausiose vandenyno gelmėse verda gyvenimas. Čia gyvena tūkstančiai rūšių jūrų gyvūnų, nuo mikroskopinio planktono iki didžiausio gyvio žemėje – mėlynojo banginio. Mes visi priklausome nuo vandenynų, be jų neišgyventume. Tačiau dauguma iš mūsų juos laiko duotybę ir dažnai pamiršta, kad būtent vandenynai aprūpina mus maistu ir išskiria didelę dalį deguonės, kuriuo kvėpuojame. Be to, vandenynas reguliuoja mūsų klimatą ir suteikia unikalią aplinką įvairiems mūsų gyvenimą praturtinantiems pramoginiams užsiėmimams bei ekonominiai veiklai, pavyzdžiui, žvejybai ir nardymui. Vis dėlto, nors vandenynas gali atrodyti didžiulis ir galingas, jo, taigi ir mūsų, sveikata priklauso nuo trapios ekologinės pusiausvyros, kuriai dabar kyla grėsmė. Klausotės tinklalaidės siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra, kurioje nagrinėsime, kokių veiksmų vandenynui apsaugoti imasi Europos Sąjunga. Kam priklauso vandenynas? Atsakymas – niekam ir kiekvienam. Vandenynas yra laikomas bendru žmonijos paveldu, o tai reiškia, kad jokia valstybė negali laikyti jo savo nuosavybę ar reikšti į jį pretenzijų. Tačiau šalys turi teisę naudoti vandenyno išteklius savo išskirtinėje ekonominėje zonoje. Iki 200 jūrmylių nuo valstybės pakrantės besitęsiančioje vandenyno teritorijoje. Šiose zonose šalis gali tyrinėti ir išgauti bei valdyti gamtos išteklius, tokius kaip žuvis, nafta ir dujos. Už išskirtinių ekonominių zonų atviroji jūra, kuri dengia maždaug 2/3 pasaulio vandenyno ploto ir kurioje yra 95% visų žemės buveinių. Būtent atviroji jūra labiausiai padeda mums suvokti, kas yra vandenynų apsauga. Didžioji atvirosios jūros dalis yra šalta ir tamsi, o slėgio lygis po vandeniu nepaprastai aukštas. Todėl žmonės jos beveik netyrinėja. Pagal galiojančią tarptautinę teisę, šiuose vandenyse kiekviena valstybė gali laisvai plaukioti, žvejoti ir vykdyti jūrų mokslinius tyrimus. Dėl nepakankamos formalios apsaugos atviroji jūra tapo pažeidžiama per didelį eksploatacijai, dėl kurios sumažėjo rūšių ir buvo pažeistos ekosistemos. Tačiau imamasi priemonių situacijai pakeisti. Vienareikšmio atsakymo į klausimą, kam priklauso vandenynas, nėra. Tačiau 2023 metais Jungtinės Tautos pasirašė įpareigojantį susitarimą iki 2030 metų apsaugoti 30% pasaulio vandenynų. Atvirosios jūros sutartis yra pirmasis tarptautinis teisiškai privalomas dokumentas, kuriuo siekiama apsaugoti vandenyną jokiai valstybei nepriklausančiose zonose. Sutartis, dar vadinama nacionaliniai jurisdikcijai nepriklausančių rajonų jūrų biologinės įvairovės susitarimu, buvo priimta bendru sutarimu ir per 2023 metų Jungtinių Tautų susitikimą Niujorke sulaukė audringų ovacijų. Tarp vyriausybinės konferencijos pirmininkė Rena Lee pasidžiaugė po daugiau nei dešimtmetį trukusių derybų sudarytų susitarimu. Ji sakė: labas vakaras, ponios ir ponai. Laivas pasiekė krantą. Europos Sąjunga ir jos valstybės narės visada tvirtai rėmė šią sutartį. Žinodama, kad nė viena šalis negali apsaugoti vandenyno viena, Europos Sąjunga tvirtai remia bendras Jungtinių Tautų pastangas apsaugoti vandenynus ir stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą. Pagal atvirosios jūros sutartį, ateinančiais metais bus sukurtos naujos saugomos jūrų teritorijos. Dabar atskiros šalys turi pasiūlyti joms priskirtinas zonas, kad būtų apsaugoti didžiausią biologinę įvairovę pasižymintys atvirosios jūros regionai. Pavyzdžiui, Azorų ir Kanarų salos garsėja savo turtingą jūrų gyvūniją, be kita ko banginiais jūrų žinduoliais, kaip antai banginiai ir delfinai, taip pat jūrų paukščiais ir giliavandenėmis jūrų ekosistemomis. Jau yra sukurtos kelios saugomos jūrų teritorijos, tačiau visapusiška apsauga ir teisėsauga šiuose ir kituose Europos jūrų regionuose dažnai yra nepakankama. Sutartimi taip pat bus užtikrinta, kad jūrų ištekliai būtų teisingai paskirstyti tarp šalių. Pavyzdžiui, Portugalijai leidus Ispanijai žvejoti savo vandenyse, sutartimi užtikrinama, kad Portugalija gautų deramą dalį iš savo vandenyse sužvejotų žuvų gauto pelno. Sutartimi taip pat garantuojama, kad visais su šiais ištekliais susijusių mokslinių tyrimų rezultatais bus dalyjamasi su šalimi suteikusia prieigą prie savo vandenų. Atvirosios jūros sutartį pasirašė daugiau kaip 90 jungtinių tautų valstybių narių, o tam, kad ji įsigaliotų iki 2025 metų, ją ratifikuoti turi mažiausiai 60 šalių. Saugodami vandenyną, saugome save. Pasirašydama atvirosios jūros sutartį, ES žengė labai svarbų žingsnį, siekdama užtikrinti mūsų vandenynų išteklių apsaugą ir tvarų jų naudojimą. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen savo kalbą 2022 metais Breste vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime Vienas vandenynas užbaigė šiais žodžiais.
1: Ladies and gentlemen,
0: ponios ir ponai, vandenynas yra didžiulis, neramus ir nepažabojamas. O mes jo pakrantėje jaučiamės smulkus, nuolankus ir silpni. Tačiau susirinkę čia, Breste, turėtume suvokti, kokią didelę galią ir atsakomybę mes, kaip žmonija, prisiimame kitų kartų atžvilgių. Taigi, kelkite sau plačius užmojus, nes mūsų misija didelė kaip vandenynas. Labai ačiū. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.

0: Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Europarl Radio.
1: Pastaraisiais metais Europos Sąjungoje užregistruota daugybė prašymų suteikti prieglobstį. Vien tik pirmąjį 2024 metų pusmetį jų gauta apie 513 tūkstančių. Apie trečdalį prieglobščio prašytojų sudaro moterys ir mergaitės. Bet ar lyties aspektas yra svarbus prieglobščio procedūrose? Klausotės tinklalaidžių ciklo siekiant geresnių rezultatų. Geresnė teisėkūra. Šioje laidoje nagrinėsime svarbią temą – lyčių aspekto svarbą nagrinėjant prašymų suteikti prieglobstį Europos Sąjungoje. Pradėkime nuo bendro pobūdžio informacijos. Pagrindinis prieglobstį tarptautinėje teisėje reguliuojantis aktas – yra 1951 metų Ženevos konvencija dėl pabėgėlių statuso. Joje pabėgėlis apibrėžiamas kaip asmuo, kuris yra ne savo šalyje ir turi svariai pagrįstą baimę būti persekiojamas dėl rasės, religijos, tautybės, priklausimo tam tikrai socialiniai grupei ar politinių įsitikinimų. Tačiau ši apibrėžtis neapima lyčių aspekto, o tai apsunkina moterų teisių pripažinimą tarptautinėje prieglobščio teisėje. Visgi yra trys konvencijos, kurios kartu formuoja tvirtą tarptautinį pagrindą prieglobščio prašančių moterų ir mergaičių apsaugai. Tai Ženevos konvencija dėl pabėgėlių statuso, konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims ir Stambulo konvencija. O dabar apžvelkime, kaip Europos Sąjunga vykdydama prieglobščio procedūras atsižvelgia į lyčių aspektą. Europos Sąjunga jau seniai imasi iniciatyvos ir daro pažangą užtikrindama moterų ir vyrų lygybę ir kovodama su diskriminacija dėl lyties. Europos Sąjunga parengė bendrą Europos prieglobščio sistemą, pagal kurią į teisės aktus įtraukiamas lyčių aspektas. Tokių teisės aktų pavyzdžiai yra priskirimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų direktyva, prieglobščio procedūrų direktyva ir priėmimo sąlygų direktyva. Šios direktyvos suteikia specialią apsaugą pažeidžiamiems asmenims, įskaitant moteris ir vaikus. Pavyzdžiui, atliekant prieglobščio procedūras turi būti atsižvelgiama į lyčių aspektą. Pokalbiai turi būti vykdomi tokiomis sąlygomis, kurios leistų prašytojams kalbėti apie persekiojimą dėl lyties. Juose neturėtų dalyvauti šeimos nariai, prašymų teikėjams turi būti suteikiama galimybė paprašyti, kad su jais kalbėtų tos pačios lyties asmuo, o prašymus nagrinėjantys asmenys turėtų būti apmokyti lyčių klausimais arba galėti naudoti šios ryties ekspertų patarimais. Kai procedūros grindžiamo sąvoka saugi trečioji šalis arba saugi kilmė šalis, turi būti atsižvelgiama į persekiojimo dėl lyties sudėtingumą. Žmonėms, kuriems reikalinga speciali parama dėl amžiaus, negalios, ligos, seksualinės orientacijos ar dėl patirtų kankinimų, išžaginimo ar kitokio sunkių formų psichologinio, fizinio ar seksualinio smurto, turi būti suteikiama pagalba ir pakankamai laiko, kad jie galėtų paaiškinti savo prašymą. Reikšmingą vaidmenį užtikrinant lyčių aspekto integravimą į Europos Sąjungos prieglobščio teisę taip pat atliko Teisingumo teismas. Pavyzdžiui, jis pripažino, kad smurtas dėl lyties yra persekiojimo forma ir gali būti laikomas pagrindu suteikti prieglobstį arba papildomą apsaugą. Tai reiškia, kad vien dėl savo lyties persekiojamos moterys gali siekti apsaugos pagal Europos Sąjungos teisę. Tai yra didelė pažanga, nes moksliniai tyrimai rodo, jog lytis atlieka svarbų vaidmenį žmonėms priimant su migracija susijusius sprendimus. Vyrai ir moterys ne visada migruoja dėl tų pačių priežasčių. Moterys gali bėgti iš savo gimtosios šalies, kad išvengtų smurto dėl lyties, kaip antai priverstinė santuoka, smurtas artimoje aplinkoje ar išžaginimai. Tai ypač paplitę tokiose šalyse kaip Afganistanas, Bangladešas ir Somalis. 2024 m. spalį Teisingumo teismas priėmė sprendimą, kad Talibano vykdoma sisteminė Afganistano moterų diskriminacija yra persekiojimas. Todėl ES šalių valdžios institucijoms nebereikia nustatyti, ar iš Afganistano kilusiai moteriai ar mergaitei sugrįžus į šią šalį gręsia persekiojimas. Jų gerai žinoma, kad Talibano režimas labai riboja moterų teisės ir laisvės. Tai reiškia, kad ES valstybių narių valdžios institucijos gali nereikalauti nagrinėti kiekvieno atskiro atvejo. Tačiau jos neprivalo taikyti šios išimties. Kai kurios valstybės narės, kaip antai Austrija ir Liuksemburgas, jau paskelbė, kad iš Afganistano atvykusių moterų prašymus ir toliau nagrinės kiekvienu konkrečiu atveju. Panagrinėkime kitą pavyzdį. 2024 metais Teisingumo teismo buvo paprašyta priimti sprendimą dėl to, ar dvi paauglės iš Irako, kurios jau 5 metus gyvena Nyderlanduose ir laikosi vakarietiškos gyvensinos principų, galėtų būti laikomos tam tikros socialinės grupės narėmis dėl savo įsitikinimo, kad lyčių lygybė yra pagrindinė laisvė. Teisingumo teismas nusprendė, kad šių merginų įsitikinimai dėl lyčių lygybės iš tiesų gali būti laikomi tam tikros socialinės grupės bruožų. Taip šiame kontekste buvo pabrėžta lyčių lygybės svarba. Tai svarbus pavyzdys, nes šiame teismo sprendime buvo pabrėžta lyčių lygybės kaip pagrindinės vertybės Europoje svarba. Be to, lyčių lygybė prieglobšio teisėje gali būti naudojama nustatant priklausimą tam tikrai socialiniai grupiai. Šiuo sprendimu taip pat skatinama atsižvelgti į prieglobšio prašytojų, ypač moterų ir mergaičių, asmeninę situaciją ir išgyvenimus, nes jos gali patirti smurtą dėl turimų vertybių ir pasirinktos gyvensenos. Šie pavyzdžiai rodo ES įsipareigojimą spręsti moterų ir mergaičių problemas, kurias jos patiria vykstant prieglobšio suteikimo procedūroms. Vis dėlto šį darbą reikia tęsti, siekiant visapusiškai apsaugoti jų teisės ir visose ES šalyse nuosekliau ir geriau integruoti lyčių aspektą. Šią tinklalaidą parengė Europos parlamento internetinis radijas Europarl Radio.
2: Dush Sakharov, Sirše Smintorokta, Fehefehe Kuig. Shidna Hirishori, Andrej Poktsobot, on Melarush agus Mitsia Amaglobleli on Shorsha at Tabri Zoom, Bhutori Hush Sakrav, Smitorakta, the Parliament Nahorpa, Fehefe Kuig. Isirishor, Screenor, Ashti, Agus, Blagara, on Mionlok Polnoch, Savelarush, e Andrej Potsobot, Ata Ahanta Asachaina, Eremus Aglexander, Lukashenko, Agus Isfigur, Shumloch, Sastrakelt, Son the Sirsha, Agsandain Lahaj, Satir. Cuníoch é in fehefe héan, gearach pian re e och mlíana, dír an Parliament, arísht ag sarísht eile, go síl fi sér láhrach é. Sér isoor sórsach, agus stiúrachor man Erlína í mitzia am a globreli. Cuníoch í e fehefe cúig as part a glacha in a gaid fri rialtis, agus cúrach a brizóni ar fai gáv lian ar chúsna politúla. An chéad fra zirúnach politúl buinan, Satorsha o Nias Blachas agus Trodra son Sirsha Kainta is shumbul de chlúisacht agoida son an den lahis Satorsha I anish a chur na gwinnav Remus Vrungloid na Sorsha tareis Yerafor fehefehe kahar. Buiad an da chreifchmori ele Miklein Herbiocha agus Irishori agus Ibrahe sa Palestine. A ninadu eg Shindakat Irishori na Palestina an Koran Darug agus Gnivrach Fishev agus Ibrach na Nashun Antaha da Yidinha Palestinacha. Kurioch Dush Sakrav Erbon if Nadia Gahokta Hocht, Honamos Eleru, the Queen Einer, Agus Dagriokti, a Hosni and Kertadina, Agus Sirshi Banusacha, Toshe Anmenhe in Honor, Andre Sakharov, Fijikor Agus Asiantor Politul, Sovedach, Agus Ta Quegimili Euro, Sadosh Hishta.

0: si Parliament na Hórpa a chur an podcréile sa i do láthair.
1: Po širdies ir kraujagyslių ligų, vėžys yra antra dažniausia mirties priežastis Europos Sąjungos šalyse. Kasmet ši liga diagnozuojama beveik 3 milijonams žmonių, iš kurių 1,2 milijono nuo jos miršta. Už sveikatos politiką pirmiausia atsakingos pačios valstybės narės, tačiau Europos Sąjunga kovą su vėžiu laiko vienu iš savo prioritetų. Šioje tinklalaidėje plačiau papasakosime apie Europos kovos su vėžiu planą. Vėžiu susirgti gali bet kas, nepaisant amžiaus, lyties ar socialinės padėties. Ši liga daro didžiulį spaudimą Europos sveikatos sistemoms. Vienaip ar kitaip ji susijusi su kiekvienu iš mūsų. Visi pažįstame žmonių, sirgusių vėžių arba mirusių nuo šios ligos. Pasaulio sveikatos organizacija bendriniu vėžio terminu apibrėžia didžiulę ligų, galinčių paveikti bet kurią kūno dalį grupę. Viena iš vėžiui būdingų ypatybių yra greitai besivystančios nenormalios ląstelės, kurios nekontroliuojamai auga ir plinta ir gali pereiti į gretimas kūno dalis bei plisti į kitus organus. Kasmet Europos Sąjungoje ši liga diagnozuojama beveik 3 milijonams žmonių, iš kurių 1,2 milijono nuo jos miršta. COVID-19 pandemija itin neigiamai paveikė onkologinę priežiūrą, sutrikdydama prevenciją, diagnostiką, gydymą ir prieigą prie vaistų. Poveikį patyrė ir vėžio moksliniai tyrimai, nes teko atidėti klinikinius bandymus. Pasak Europos kovos su vėžiu organizacijos, per pandemiją nebuvo atlikta maždaug 100 milijonų atrankinės patikros tyrimų, todėl galėjo būti nenustatyta apie 1 milijoną vėžio diagnozių. Dabar Europoje gyvena apie 1/10 pasaulio gyventojų, tačiau jai tenka apie 1/4 visų vėžio atvejų. Jei nebus imtasi ryžtingų veiksmų, iki 2035 metų mirčių nuo vėžio skaičius Europoje gali padidėti beveik 1/4 ir ši liga taps pagrindine mirties priežastimi Europos Sąjungoje. Vienas iš Europos Sąjungos tikslų – užtikrinti, kad visos valstybės narės bendradarbiautų siekdamos pagerinti tokių ligų kaip vėžys prevenciją, gydymą ir vėlesnę priežiūrą. 2021 metų pradžioje Europos komisija pristatė Europos kovos su vėžiu planą, kuriame nustatyta, kaip turi būti remiami ir koordinuojami veiksmai kiekvienoje šios ligos stadijoje – prevencijos, ankstyvo ligos nustatymo, diagnozavimo ir gydymo, bei geresnės vėžių sergančių ir jį įveikusių asmenų gyvenimo kokybės užtikrinimo. Šis planas yra svarbi Europos sveikatos sąjungos iniciatyvos dalis ir susijusi su keletu kitų Europos sąjungos prioritetų, įskaitant programos Europos horizontas Europos sąjungos kovos su vėžiu misija, vaistų strategija, strategija nuo ūkio iki stalo, ir Europos Sąjungos sveikatos duomenų erdvę. Kai kurios bendros šio plano temos apima mokslinius tyrimus ir inovacijas, skaitmeninę ir individualizuotąją mediciną bei su vėžiu susijusių skirtumų Europos Sąjungoje mažinimą. 7 teminius prioritetus turintis planas bus įgyvendinamas 1/2 ateinančius metus. Jį įgyvendinant bus kovojama su pagrindiniais rizikos veiksniais, pavyzdžiui, mažinamas tabako ir žalingas alkoholio vartojimas, aplinkos tarša ir pavojingų medžiagų poveikis, ir populiarinama sveika mityba ir fizinis aktyvumas. Be to bus vykdoma vakcinacija siekiant išnaikinti gimdos kaklelio vėžį ir kitų rūšių vėžį, kurį sukelia žmogaus papilomos virusai. Taip pat bus įsteigta Europos Sąjungos kovos su vėžiu plano įgyvendinimo grupė, kuri glaudžiai bendradarbiaus su Europos parlamentu, Europos Sąjungos šalimis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais. Neseniai Europos komisija pateikė pasiūlymą, kaip Sąjungos šalims padėti užtikrinti aktyvesnį piliečių dalyvavimą atrankinės patikros programuose. Būtų siekiama Europos kovos su vėžiu plane nustatyto tikslo iki 2025 metų užtikrinti, kad krūties, kolorektalinio ir gimtos kaklelio vėžio atrankinėse patikrose galėtų dalyvauti 90% tam teisę turinčių žmonių. Priklausomai nuo mokslinių tyrimų rezultatų turėtų būti svarstoma galimybė atlikti ir prostatos, plaučių bei skrandžio vėžio atrankinės patikras. 2020 metų rugsėjį Europos parlamentas įsteigė specialųjį kovos su vėžiu komitetą, kurio užduotis – įvertinti numatomus Europos Sąjungos kovos su vėžiu veiksmus ir pateikti pasiūlymus dėl jų tobulinimo. Po 1,5 metų parlamento nariai patvirtino galutinę šio specialiojo komiteto ataskaitą. Parlamento nariai rekomendavo patobulinti sąjungos rizikos veiksnių, kaip antai alkoholio ir tabako vartojimas, valdymo priemonės, plėsti atrankinių patikrų aprėptį ir teikti didesnį finansavimą moksliniams tyrimams. Kova su vėžiu yra vienas iš svarbiausių Europos sveikatos sąjungos uždavinių. Aktyvesniais veiksmais sveikatos politikos srityje Europos Sąjunga galėtų užtikrinti geresnę piliečių apsaugą ir moderniausią gydymą visose valstybėse narėse. Šią tinklalaidą parengė Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
2: Lux, Prémio Europeu do Público para o Cinema 2026. Os 5 filmes nomeados para o Lux Prémio do Público de 2026 são Christie, Death, It Was Just an Accident, Love Me Tender e Sentimental Value. Christie é um drama escrito e realizado pelo cineasta e fotógrafo irlandês Brendan Canty. Christie e Shane, dois irmãos afastados que tiveram infâncias difíceis no sistema de acolhimento, encontram-se subitamente a viver sob o mesmo teto. São agora obrigados a reconciliar-se com o passado, enquanto Christie tenta decidir o seu futuro.
3: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
4: You're Shane's brother, aren't you?
5: I am, yeah. Christie.
2: O filme estreou na 75ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim, a Berlinale, onde venceu o grande prémio da secção Generation 14+, dedicada aos jovens. Foi também distinguido como o melhor filme irlandês no Festival de Cinema de Galway, em julho de 2025. Death é um drama espanhol de 2025, escrito e realizado por Eva Libertad. É a continuação de uma curta-metragem com o mesmo nome, que foi nomeada para um prémio Goya em 2023. Ángela, uma mulher surda a trabalhar numa zona rural de Espanha, está à espera de bebê com o seu companheiro ouvinte, Héctor. A gravidez desperta em Ángela receios quanto à maternidade e à sua capacidade de comunicar com a filha. O nascimento da bebê gera uma crise conjugal à medida que Ángela enfrenta o desafio de criar a filha num mundo inadaptado às suas necessidades.
6: Lia. Bonito. Um pouco modernillo.
2: O filme teve a sua estreia na 75ª Berlinale, onde ganhou o prémio do público da secção Panorama para a melhor longa-metragem e o primeiro prémio atribuído pela Confederação Internacional de Cinema de Autor. It Was Just an Accident é um thriller de 2025, escrito e realizado pelo cineasta iraniano Jafar Panahi, numa coprodução entre o Irão, a França e o Luxemburgo. À meia-noite, um carro avariado chega à oficina do mecânico Vahid. Ao ouvir a voz do condutor, Vahid suspeita tratar-se do funcionário do governo que o torturou no passado. Mas, como nunca lhe viu a cara, não pode ter a certeza.
4: نیم ساعت پیش چکش کردم، الان فقط باید منتظر باشی.
5: تا کی باید منتظر باشیم؟
4: تا وقتی که بهوش بیا.
5: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، یارو میخوایم بکنیم تو گور.
7: حق داره بدونه چرا گرفتیمش.
5: نه بابا.
2: O filme estreou na secção principal do 78º Festival de Cinema de Cannes, onde ganhou a Palma de Ouro. Love Me Tender é um drama francês escrito e realizado por Anna Cazenave-Cambi. Clémence é uma mulher separada há vários anos de Laurent, com quem partilha a guarda do filho de ambos, Paul. No entanto, quando Clémence inicia uma nova relação com Sarah, o ex-marido faz de tudo para afastar do filho.
8: Ela pode ir assim?
9: Sim, assim. Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
2: Simon Bobby, Simon B. O filme teve a sua estreia na secção Un Certain Regard do 78º Festival de Cinema de Cannes, onde também foi nomeado para a Palma Queer. Sentimental Value é uma comédia dramática realizada pelo cineasta dinamarco-norueguês Joachim Trier. Após a morte da mãe, as irmãs Nora e Agnes veem-se obrigadas a lidar com o pai distante, Gustav, um outrora conceituado realizador de cinema que as abandonou em crianças. Nora está focada na sua carreira de atriz de teatro, enquanto Agnes optou por uma vida familiar mais convencional. Na esperança de retomar a sua carreira, Gustav planeia um filme inspirado na vida trágica da própria mãe, marcada pelo trauma da guerra. Quando Nora recusa o papel de protagonista, entra em cena uma estrela de Hollywood. Ao longo das filmagens, Gustav tenta reconquistar o seu legado profissional. Mas conseguirá ele recuperar o vínculo quebrado com as suas filhas?
10: Han er ikke her for å ordne med salget, jeg trodde jo det, ja, men... Ja, nå har vi sett prosjekt.
11: Hva sa du?
10: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
11: Hvilket prosjekt da?
10: Det er det han snakket med deg om.
11: Min film? Den han skrev til meg?
10: Ja, den du ikke ville spille i.
2: O filme estreou na secção principal do Festival de Cinema de Cannes 2025, onde foi enormemente aclamado e venceu o Grande Prémio. Foi selecionado como candidato norueguês para a categoria de melhor filme internacional na 98ª edição dos Oscars. Um painel composto por peritos cinematográficos de toda a Europa, nomeados anualmente pelos coordenadores da Comissão da Cultura e da Educação do Parlamento, selecionou os 5 finalistas. Os filmes nomeados para o Lux Prémio do Público, legendados nas 24 línguas oficiais da UE pelo Serviço de Tradução do Parlamento Europeu, são exibidos em cinemas de toda a União Europeia. Os espectadores podem avaliar os filmes através da plataforma do Lux Prémio do Público criada para o efeito, atribuindo-lhes entre 1 e 5 estrelas. O vencedor será selecionado conjuntamente pelos deputados ao Parlamento Europeu e pelo público, tendo cada grupo um peso de 50% para o resultado. O filme vencedor será anunciado em abril, numa cerimónia especial realizada no Parlamento Europeu. O Lux, Prémio Europeu do Público para o Cinema, dá destaque a filmes que tratam de temas sociais e políticos, procurando sensibilizar para questões sociais, políticas e culturais da Europa. O Serviço de Tradução do Parlamento Europeu traduziu e legendou os 5 filmes nomeados nas 24 línguas oficiais da UE, com especial consideração pelas necessidades das pessoas surdas e com deficiência auditiva. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
12: De transatlantische slavenhandel bestond meer dan 400 jaar lang. Het is een zwarte bladzijde in de menselijke geschiedenis die ruim 15 miljoen mensen trof. Het was een driehoekshandel tussen Europa, West-Afrika en Amerika en hoewel deze vanaf het begin van de jaren 1800 geleidelijk werd afgeschaft, zijn de gevolgen ervan ook nu nog voelbaar. De racistische ideologieën die mensen vroeger gebruikten om de slavenhandel te rechtvaardigen en in stand te houden, geven nu nog steeds vorm aan discriminerende houdingen en gedragingen. In deze podcast herdenken we de slachtoffers van slavernij en de transatlantische slavenhandel en onderzoeken we hoe dit duistere hoofdstuk in de geschiedenis de wereld om ons heen blijft beïnvloeden. Laten we beginnen door terug te keren in de tijd. In de 18e eeuw was Haiti een Franse kolonie in het hart van de Caraïbe, waar tot slaafgemaakte Afrikanen onvoorstelbare ontberingen doorstonden. Ze kwamen voornamelijk uit West-Afrika en werden gedwongen lange uren te werken, Ze hadden te kampen met verwondingen, ziekte, geweld en wijdverspreide ondervoeding. Het was in deze periode dat het verlangen naar vrijheid opflakkerde onder het Haïtiaanse volk, naar aanleiding van de idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap van de Franse Revolutie. Maar de kolonie werd een slagveld voor concurrerende koloniale machten, zoals Spanje en Groot-Brittannië, die verschillende politieke groeperingen steunden om hun eigen belangen te dienen. Te midden van deze onrust ontpopte de voormalige slaaf Toussaint Louverture zich als een prominente leider. Hij bracht de Haïtianen op de been voor de revolutionaire strijd die plaatsvond tussen 1791 en 1804. De Haïtiaanse revolutie werd een succes. De Haïtianen wonnen hun onafhankelijkheid van Frankrijk en Haïti werd het eerste land dat werd gesticht door voormalige slaven. Dit historische moment betekende niet alleen het einde van de slavernij in Haïti. De invloed ervan was ver voorbij de kusten van het eiland merkbaar en droeg uiteindelijk bij aan de afschaffing van de transatlantische slavenhandel.
8: Laten we nu weer vooruitspoelen naar het heden. Elk jaar, op 25 maart, is het internationale dag voor de herdenking van de slachtoffers van slavernij en de transatlantische slavenhandel. Op deze dag staan we stil bij de wreedheden die zijn gepleegd en eren we de mensen die geleden hebben en gestorven zijn als gevolg van de meedogenloze slavenhandel. Deze herdenkingsdag is ook een gelegenheid om jongeren bewust te maken van de gevaren van racisme en vooroordelen. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, verwoordde het als volgt.
13: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
12: Miljoenen Afrikaanse mannen, vrouwen en kinderen werden verhandeld over de Atlantische Oceaan. Ze werden weggerukt van hun families en thuislanden, wat hun gemeenschappen verscheurde. Ze werden ontmenselijkt en tot koopwaar gereduceerd. De geschiedenis van de slavernij is een geschiedenis van lijden en barbaarsheid die de slechtste kant van de mensheid blootlegt. Maar tegelijkertijd is het een geschiedenis van ontzagwekkende moed die mensen op hun best laat zien. Te beginnen met de